آج پھر اسلام کی اجنبیت کا زمانہ ہے. اہل حق کو حق پر قائم رہنے کی پاداش میں سختیوں کا سامنا ہے. لیکن اے راہ حق کے راہیو, جنت کا راستہ آزمائشوں ہی سے تو گھیرا گیا ہے. اے نوجوانوں, دنیا کی چند روزہ زندگی کے عوض جنت کا سودا کر لو. دوڑو, لپکو, کہیں قافلہ چھوٹ نہ جائے.